0: le tamaitai o Agnes Dowers Moore o le atau toa mō oi. O walu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mō nono ngā tupe, tuatusi, loa fitu D, Waipreira Avenue, Henderson.
1: O tausa ili se sā mō lo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city, e faafai mō fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foing. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O mo mea ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maote malawa. Amana o mea se papui pui, carport, canopy, pe fa folo